om. Och det är så gott att få vara i lag och lyfta det framför. Det är så själv har ett läge med, det vet vad jag vill säga. Något av det sista ett människa kunde önska. Men vi vet också att det är en Herre så har hon om sine. Han kan inte glömma dig han vant. Och därför har jag lust att ögonen om du ska be till Gud ska ta speciellt med det. Och så har vi också en god vän i Danmark, säger Klaus Munk. Och hon och hans är också blivit sjuk. De sliter med sitt. Och vi vill också bära dig framför Gud. Och så må vi be om Guds heliga ånd att han vill leda oss i denna timen. Att det blir till hjälp och gagn. Och att de alla kan nå hem. Det här gäller. Kära Herre Jesus, vi samlar för ditt ansikt. Och vi tackar dig för att vi får vara hos dig. Hos Jesus, hos Jesus. Där trives min själ så usigelig väl. Det kan ej förklaras, det må blott erfares. Vår salig det är hos Jesus. Så tackar vi dig med församlas i ditt heliga namn. Och så har du lust oss på en speciell måte lägga framför dig Tor och familjen i denna tid. Du vet ju allt. Och för dig är inte detta vanskligt. Vär nu hos dig och ge dig allt dig träng. Och låt dig kvila i det fullbrakta. Så är du prövd i allt i likhet med oss. Så lägger vi det och framför dig Klaus Munk och Kono. Vär hos dig, Herre Jesus. Och ge dig och öga sitt fästa på dig. Och så vi har lust att be dig för denna timme nu. Jesus, Jesus. Vi ger dig denna resa en enaste gång. Och så det är evigheten. Och nu ber med dig att du inte bara vill ha oss höra ord, men att du vill virka det så gott för dig i vår hjärta. Och att du vill uppreisa ibland oss hyrda med hyrdesinn och hyrdesyn. Jag ber med dig om. Amen. Ja, jag må få lov att fortsätta med temat som jag har haft. Och jag ser ju då att det är ett inte så ofta talt över och gärna lika sant att det är oändligt viktigt att det blir talt över. Men jag ska idag också läsa till inledning ifrån Peters första brev kapitel 5 och till apostelgärningarna där verser som jag läste där och lite utgörna i kapitel 20. Och jag läser Jesu namn. De äldste mellom dyk förmanar jag som med äldste och vittn om Kristi lidingar och som en som har del i den härligdomen som ska verta openbära. Vakta den Guds jord som är jordyk och ha tillsyn med henne. Icke av tvang, men frivillig. Heller icke för usel vinnings skull, men med ett villig hjärta. Heller icke som härskare över kyrkelyden, lydande som är tilltrodde dyk, men således att det vart förebilde för jorda. När så överhyrdingen openbärar sig, skall det få den ovissnlige äreskransen. Och i avskedsordet från aposteln Paulus i till de äldste i Efesus, apostelgärningarna 20. Jag tror jag kan läsa ifrån vers 24, kanske. Men för min egen del aktar jag inte livet mitt ett orvärt, när jag bara kan fullföra löpet mitt och den tjänst jag fick av Herren Jesus och vittna om evangelium Guds nåde. Och så, nu vet jag att aldrig mer ska se anlete mitt alla det som gick kring jag förkynte rike för. De förvittnar jag för dig idag att jag är utan skuld i någon mans blod. För jag har inte hållit något att ända, men jag har förkynt dig hela Guds råd. Så ta nu vare på dig själva och på hela den jorda den heliga ånd har sett dig till att vara tillsynsmän för.
så det skulle vakta Guds kyrkelyd som han vant sig med sitt eget blod. Jeg vet at når jeg gått bort, skal det komme glupande ulva inn mellom dykk, som ikke sparer jorda. Ja, mellom dykk sjølve skal det også stå fram menn som fører falsk tale for å lokke læresveinen etter seg. Vak de for, kom i hug at jeg i 3 år, natt og dag, ikke helt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå gjev jeg dykk over til Gud og hans nådord, han som mektig til å oppbygge dykk, og gi dykk arv sammen med alle de som helga. Ja, Guds kyrkelyd, som han vant seg med sitt eget blod. Det er viktig at vi forstår hva det gjelder. Vi er så kortsynte og kortsiktige, og derfor tror jeg at jeg har lyst til å si lite grann om det først. Det står om vår Herre Jesus, at han for den glede som venter lei på korset med tålmod. For underlige Jesus, så hadde Faderen og englene, men så syntes de ikke det kunne være riktig himmel hvis ikke han kunne få deg inn. Kan du tenke på det? Så da drev han ut av himmelen og ned til bli menneske, så Gud har bundet seg til oss i kjøt og blod. Det er stort. Jeg synes det er større og større så år og går så kristen at Gud er blitt menneske. At han er blitt min bror i kjøt og blod, og blitt storebror for slekten for at han skulle kjøpe oss tilbake til Gud. Så alt som angår deg skulle angå han. Og så gikk han til korset. Og så vet jeg hva det var for noe. Naglet til et kors på jorden, henger under vredens torden, himlens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angestbønn. Og så ropte de ned på nesio, stig ned! Hva slags makt var det som holdt han igjen? Han så for den glede som ventet, lei på korset med tål. Og den glede som ventet, det er uten tvil den, at han en dag skulle få føre deg ren og hellig framfor Gud, og si, nå er du salig i all evighet. Nå skal jeg aldri miste deg mer. Nå er du evig frelst. Og så se gleden i ditt ansikt, når det begynner å gå opp for deg hva Jesus har gjort. Den glede var det han ventet på. Når han kunne få se deg evig lukkelig, og du skulle være hans smertes lønn i all evighet. Og derfor er det sånn at det er glede i himmelen for hver eneste synder som vender om. Det er store ting. Jesus får sin smertes lønn. Og så har han en flokk på denne jord som med alle sine feil og mangler har ett felles. De er blitt hjelpløse syndere som vet seg ingen annen råd til frelse og salighet enn Jesus. Og derfor kommer de til han. Jeg nevnte Hallesby, han sa at en av de fineste kristnavn han visste i Bibelen, det var den som kom til meg. Ikke den som kom til meg, men den som kom. For det er en kristen sin redning og salighet. Jeg vet en stad jeg skal springe til, jeg vet en tilflukt i liv og død. Jeg har ingen andre, men der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verdt. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og de er gitt til Jesus. Der står det. Alle som Faderen gir meg. Og Faderen steller med oss for at vi skal bli hjelpløse syndere. Og når han har fått oss sånn i knip, så tar han synderen, og så rekker han til Jesus og sier han, denne får du frelse. Og så tar Jesus ansvaret, jeg skal aldri gi evighet støyte deg ut, og jeg skal reise deg opp på den siste dag.
denne flokk er det så himmelens glede at han skal få dem hjem. Og det er der det står om. Satan vil at det ikke noen til de skal nå hjem. Og mange ligger evig fangen som på veien var. Og nå er det så uhyggelig med oss at vi forstår oss ikke på Guds ord. Og vi har veldig liten forståelse på hva det vil si å gå evig fortapt. Og derfor hadde jeg måttet lyst til å lese opp noe til begynne med, så er etter en gammel amerikansk predikant som heter Jonathan Edwards. Så stod faktisk i Nytt Liv Mikkel Vigelius hadde funnet til og redigert lite grann. Det er litt gammelt språk, og det er dansk. Nå sier Erik at det gjerne blir dansk i himmelen, så, og det var en kvann som hadde sagt til han at en trong en evighet på å lære det, sånn. En afrikaner som hadde sagt at ja, hvis det er dansk i himmelen, da kommer det trenger en evighet på å lære det, sånn. Ja. Men nå prøver nå jeg likevel. Ja. Betenk at det er tal om en evig vrede. Det ville være forferdelig å lide under den mektige Guds voldsomme vrede blott et sekund, men du skal lide under den for all evighet. Det vil aldri bli noen ende på den intense og redsomme lidelse. Når du skuer ut i horisonten, vil du ikke se annet enn en lang, grenseløs og evig varighet, hvilket vil oppsluke dine tanker og forferde din sjel. Du vil fullkomment oppgive håpet om noensinne å oppleve noen form for utfrielse, noen form for avslutning, noen form for lindring, noen som helst form for hvile. Det vil stå krystallklart for deg at du må henslepe en evighet, millioner av år, med å brytes og strider av den allmektiges nådeløse hevn. Og når du så har stritt og faktisk gjennomlevd millioner av år på denne måte, vil du innse at det alt sammen blott var en mikroskopisk prikk i forhold til det som ligger foran deg. Din straff vil altså i sannhet vare en evighet. Akk, hvem kan beskrive den tilstand en sjel under sådanne forhold vil være i? Alt det som vi overhovedet kan si om det, giver blott en svak og ringe forståelse av hvordan det egentlig vil blive. Det er ubeskrivelig og ufattelig. For hvem kjenner Guds vredes kraft? Og så skriver han videre, «Hvis vi visste om bare en person i hele denne menighet som ville gå så lidelsesfull en skjebne i møte, hvor flyktinggytende ville det da ikke være å tenke på? Hvis vi visste hvem det var, hvor skrekkelig ville det da ikke være å omgås og se vedkommende? Hvor ville ikke alle de andre i denne menighet bryte ut i en jammerlig og bitter gråt over dette mennesket? Men akk, hvor mange flere enn en av jer vil i helvede minnes budskapet fra denne prediken? Ja, det tok meg når jeg leste det. En evighet. Så det er ikke noen, liksom for å få noe greit system her på jorda, det vi snakker om nå. Men dette er det gjeld. Innenfor eller utenfor evigheten så langt. Om ingen andre forstod det, så forstod Jesus hva som gjaldt, og så tok han striden. Og så vil han lukke oss inn i sitt lidelsesamfunn for at folk skal bli frelst og nå hjem. Ja. Og derfor har han også ordnet det i sin menighet at det skal være hyrder der. Han vil da. Eldste, forstander, tilsynsmann, leier. Det er uttrykk for den samme oppgave med litt forskjellige klanger. Så skal være med og gjøre det sånn at Jesus får sitt folk hjem. At den blir bevart. Og jeg har særlig tenkt på ordet hyrde. Og det skal vi se litt mer på. Men før jeg gjør det så har jeg lyst til å si en ting til. Når vi kommer inn på disse ting, så er det fullt klar over at det står ikke sånn til rundt om som Guds ord sier. På mange områder, og langt inn i for eksempel misjonssambandet, tar en veldig lett på det Guds ord sier om disse ting. Og det er en måte som Gud styrer på, som vi må frykte kanskje mer enn noe annet.
Och det är att när folket inte vill följa Guds ord, så lär Gud dig få det som de vill. Huskar du det? När folket sa att vi vill ha en konge, för vi vill ha det sånt som alla de andra vill. Gud hade nog tänkt att Israel skulle få konge, ja. Det hade han sagt. Men de skulle inte ha en konge som alla de andra. Så säger Herren till Samuel. Samuel var väldigt nöd. Han ropte till Gud hela natten, för det var vondt för han. Så säger Gud till Samuel: "Låt dig få det som de vill. För det är inte mig de har förkastat. Det de har förkastat, Samuel. Men det är mig de har förkastat och vill inte att jag ska vara kung över dig. Låt dig få det som de vill. Men minn dig om att det en dag ska de hösta." Och den dagen skulle de ropa till Gud för den kungen de hade valt sig, säger han. Och det kom och dagar då de verkligen måtte ropa. Så det är inte så att Gud tvingar igenom det han säger. Men han leder oss med sitt ord. Men vill vi inte höra Guds ord, så kan den dagen komma att Gud säger: "Väl, det ska få det så det vill." Det är fryktligt. Det är konsekvenser. Det är tung höst. Det är sån jäkta med Israel. Och då tänker jag inte minst på det som står om att det inte är det med man och kvinna som jag var bort i. Det är anstötligt i vår tid att det är någon uppgave som kvinnorna inte ska ha. Det är inte för att det är mindre värt. Det är så innerligt kära för Gud. Och det har fått andra uppgave. Men Gud har sagt det i sin menighet att det är inte bara i hemmen underordningen gäller, men den gäller i menigheten och den gäller i alla ting. Men jag har en tendens till att skilja ut liksom, ja, är det lärespörsmål? Det är inte så ofta det blir skrevet i augustana. Tänk om det var värre där, så var hörd uppgava. Då kunde man gjort enkelt, det var på 1500-talet och så var det inte något mer, ha? Men det är praktiskt att leda Guds folk lokalt och för så vitt kan man säga på kretsplan och hur det är. Det har Gud spart kvinnor för. Det är mans uppgave. Det är att lära i Guds menighet och det är att leda i Guds menighet. Det är inte kvinnans sak. En annan ting är att kvinnor och man gensidigt ska vittna för varandra i de sammanhängar där det är orefritt uppbyggelse. Det är gott. Och där sätter vi verkligen pris på de stunder man kan ha. Nu, det är nästan så ett fiskevatten där sprätter både här och där en som har något på hjärta och fått ifrån Gud. Och det är gott. Och då var det första kristna också. Det står ju att kvinnor kunde be och profetera bara och hade något på huvudet. Alltså uppträdde som kvinna. Så det är inte stopp för det. Men det att leda och det att ta sig av den offentliga förkynnelsen, som jag ser det, är det mans sak. Ja väl, det har jag inte tid att gå mer in på nu, för det jag snackar mig väck likaväl. Men låt det nog vara sagt så långt. Där står det förresten, jag kan läsa det avsnittet, för det går inte lång tid. Ifrån 1 Timoteus 2. En kvinna ska ta emot lära i det stille. Hon ska underordna sig. Och Mikkel Vigelius gjorde mig uppmärksam på att det där står akkurat det samma uttrycket där så i Efesaren 5. Och där är det översatt underordna sig i alla ting. Men av en märklig måte så är det blivit borte i 1 Timoteus 2. Ändå till i norsk bibel. Så det är inte rätt att dela upp i, ja, det är lärespörsmål, men det är inte lärespörsmål. Det hänger så ihop. Det ska inte tänkas sån. Väl, jag tillät inte kvinnan stå fram som lärare eller att vara herre över mannen. Hon ska hålla sig still. För Adam var skapt först, därefter Eva. Och Adam var inte dåra, men kvinnan var dåra och fall i lovbrott. Men hon ska vara frälst genom barnefödslas i. Så sant dig häll fram i kärlek och helging på sömlevis. Det betyder inte att det är nådemiddel för barn. Men att bli kvinnors uppgave framför man nämnt med det som är centrum i saken.
Alltså kvinnor har fått något som man inte har fått, nämligen det som hör till att vara hustru och mor. Och här är det bara spissformulerat på barnfödsel. Men istället för att tro att det är den platsen som man har fått, ska hon vara tro på den platsen hon har fått. Så är det ment. Och när jag snackar om detta så har jag samtidigt lust att säga att det är ju inte aldrig gitt att få barn. Det är inte aldrig gitt att bli gift en gång. Långt ifrån. Och för dig så det inte är gitt så är det bäst att vara enslig. Och det är en god stan. Och många av dig som Gud har fått brukt mest på jord var sådana som inte hade varken barn eller äktenskap. Tänk inte minst på aposteln Paulus. Så när man snackar om det så har jag lovat mig själv att jag inte ska hoppa över det. Bara sitter någon så kanske hade önskt äktenskap. Men det vart inte sån. Så må man i alla fall säga att det är under Guds välsignelse och du ska få bli brukt av Gud. Och många av dig kvinnor som aldrig fick barn vart mödre till så många åndliga barn. Gud fick bruka dig. Låt nu det vara. Väl, det var det med hyrde. Och nu jag vet att jag driver med sau. Och det ordet är i grund inte ett blindt ord som jag liksom bara inte förbinder något med. Men det klara uppgave så ligger i det att vara hyrde. Och hos oss är det inte helt likt som Israel. Det är inte så många fara. Men sauerna är sån att det visst ingen tar sig av dig. Så är det ingen som lever till nästa år. Det är det i Norge också. Visst jag inte tar mig av dig, så är ingen av sauerna mina levande till nästa år. Och nu sände jag nästan 300 dyr till fjälls. Där jag har någon fågående hemma eller på hemmebete. Men alltid spännande. Hur många kommer hemma? För den stora samlingsdagen kommer. Och då spörs det hur många med fin. Och nu är det släkt att det, för det första så var hyrdens i uppgava att sauerna fick mat, gröna ängar, vilens vann. Vad vill det säga? Det är hyrde uppgava att ställa med att det blir förkynt rätt och gott och nok. Inte alla hyrdarna är självförkynnare. Många tar det. Och det står att det är de så goda förstandare melodik ska det visa dubbel ära, särskilt de som arbetar i ore och lärn. Dubbel ära säger var Mikkel inne på Lyngmo. Det var så grejt att ha dig talande i bakgrunden. Och då sa han att i sammanhängen så tänkes det på lön. Och det är inte för det att den ska liksom belöna de svära talare och sånt. Men det betyder att det är någon som måste köpa dig fri. Så de får anledningen till att arbeta med året. Men tränger någon som blir löst ifrån och försörja sig och sina. Så att de kan leva av att fördjupa sig i Guds ord. Få ett budskap och stiga framme. Det är inte så ofta det blir sagt och det är väl för de som förkynner i glashus. För jag är klar över att Guds folk i Norge har betalt mycket för att de ska förkynna. Jag är klar över det. Det är förpliktat. Men det är inte rätt, det är gott med alla fritidsförkynnare. Men jag måste säga med Mikkel att det där kunde inte gått för mig. För kvardagen teker dig sån att du får inte ro till tränga sån in i året som du skulle. Därför tränger och någon som verkligen får tid och anledning. Inte till vara late och driva och sländra. Men till gå in i året. Inte Gud vill nå öppna året. Och så kommer de med budskap. Det tränger det. Men det är inte alla hyrdarna som har förkynnaruppgava. Men att vara en förkynnar och lärare i Guds ord, det är nog en hyrduppgava. I alla fall ett kvart. Men de andra ska vara med och kalla förkynnare. Och hur viktigt det är någon jag ser dig i platsarna. Det ska inte vara mer än en eller två många gånger. Så är orsak till att menigheten får god förkynnelse. Om igen, om igen. Det är tungt. För många gånger är det mest så du må dra Guds folk. Det ska vara möte igen. Det är inte alltid så lätt det där. Och så år efter år
Kalla, leita, oppkalla forkynnere om jeg kunne trenge, og få de til, og så få til møte, kanskje 14 dager seriestund, og faste møte, så Guds folk får mat, og de får ikke takk engang. Men hvor viktig det er, mange blir trøtte, og så orker de ikke mer. Og så blir det mindre og mindre møte, og så går det en stund, og så trives folk uten Guds ord. Så det er en oppgave som trengs Gud gjør at kunne reises noen opp, så ikke først og fremst var ute etter å få en litt sånn enighetsforsamling. Det er ikke så lett for det i vår virre tid. Men er det noe som kan hjelpe oss i denne tid, så er det at det blir forkynnelse av Guds sanne ord. Så trengs det noen som kaller. Så trengs det noen som ber. Kan du hjelpe oss til møte, kjære Gud? Og så ser jeg noen plasser jevnlig samles de om Guds ord, og på merkelig måte så får Guds ord makt. Nå er det farlig da, så Erik Trans snakket om i går, de som hører og hører og ikke hører. Men det er en flokk som hører. Det er en flokk som hører. Så det er det første med hyrdeoppgaven, det er maten, den åndelige maten. Og da er det ikke bare å få forkynnelse, men den forkynnelse som samsvarer med Guds ord. Og da har jeg ikke bare lyst til å si at det skal samsvare med Guds ord, liksom i seg selv. For du skal tenke hele Guds råd, hørte med apostelen forkynte. Og det er mange som har brukt dette bildet som jeg nå bruker, og det tror jeg er et godt bilde. Du skal tenke hele Guds ord som en bløtekake. En rund og fin bløtekake. Det ser hun på høykant nå. Og så har den bløte kakao et sentrum, ikke sant? Og sentrum er Jesus og korset. Den forskrekker samvittighet som får trøst og åpenbaring som vi hørte om i går av Guds nåde som han ser. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Og rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus. Det er sentrum i kako. Så er det slik at det er mange som kan skjere et stort stykke. Vi kan snakke om nådegavene, og det er bibelsk å snakke om nådegavene. Men de snakker om det så det ikke korresponderer med sentrum. Det er ikke rett forkynnelse. Og det er en farlig forkynnelse, fordi det ikke korresponderer med sentrum. Men så kan det komme forkynnere som ikke er så begavet, og de forkynner kanskje ganske smalt stykke av bløtekako. Men de når sentrum. De når sentrum. Det er den forkynnelsen trenger vi. Nå er det om å gjøre at den kunne nå hele kako, det er det klar over. Det mener jeg. Og vi trenger lærere i Guds ord som kan undervise om alt Guds ord der skal på talerstolen. Men den forkynnelsen må nå sentrum. Eller så blir han farlig. Og det er hyrdeoppgaven å skaffe forkynnelse som når sentrum. Og de spør Johannes Brandtzæg, hva er det viktigste i forkynnelsen? Ja, hvis han var nødt til å dra en sammenligning, så vil han uten tvil si at den forkynnelse som har til hensikt å føre de vakte ut av vekkelsen og inn i friheten i Kristus, så de ser seg frelst i han, fritt sitert, det er den viktigste delen av forkynnelsen. Og den forkynner som ikke har sett av oss i oppgave, og så langt som hans kreft og nådegave strekker, arbeider mot dette mål, han har ikke forstått sin oppgave rett. Ja, jeg må gå videre. Så er det hyrdens oppgave å vakte mot udyr, fara. Og her er både ulva og leigesvenna ute. Ulven, han vil de direkte til livs. Og leigesvennene har ikke omsorg, så de hindrer ikke ulven. Og hvem er farligast for sauene, var det en som sa. Nå tror jeg ikke det er helt riktig da, som han sier på en måte. Men han sa, er det ulven, eller er det han som åpner fjøsdøren, og så ulven kommer inn? Ja, da kan det forstå, er like farlig begge deler. Og det er noen som åpner fjøsdøren. Jeg har imot deg at du lar kvinna Jezabel. Du lar. Det var ikke bare kvinna Jezabel, så var det vranglærer og sa hun var profetinna og lærde og forførde.
Men det var han som lot hun helle på. Farlig. Jeg leger svennvis. Og ikke ta støyten når faren kommer, men slipper sauene løs på det. Faren. Så det trengs noen som er vaktere for Guds menighet. Ikke fordi de vil være politi, men fordi de vet det gjelder frelsen. Det gjelder om de skal nå fram. Det er så mange som går vilt. Vokt dere for de falske profetene. Mange, sier det dykk. Hvor mange her skal havne i fortapelsen på grunn av det? Vi er ikke utenfor. Og så er det ikke bare at de kommer utantifra, men også blant dykk, står det til deg i apostelgjerningene. Og så kommer det noen midt inn i Guds folk. De ser ut som sauer, men innvortes er de glupske ulver. Så har landstøtt borte fra menigheten. Det er hyrdoppgave at det er noen som står der. Og når jeg tenker på Carl Fredrik Wisløff, for eksempel, Gud velsigne hans minne. Han ble ikke så voldsomt mange rundt han på slutten. Han sto lengst ute for mange og stoppte bølgene som kom inn. Hans Erik Nissen kaller det i andagsboken si bølgebrytere i Guds rike. Så står yst ute og får skuld både for å være ukjærlig og masse annet. Men Guds menighet slipper bølgene, farene. Og Gud gi han kunne reise noen opp i vår tid. Så forkynte han på en sånn måte at sauene hørte og følte Guds ord. Ja, så hender det da blir sykdom i saueflokken. Og i Guds forsamling er det bare syke. Ja, det er det. Men noen ganger er det ekstra. Det er hyrdeoppgaver, ikke bare å se forsamlingen, liksom, men hvor har den enkelte det med Gud? Det skulle ikke bare være hyrdene. Det skulle jo ligge på oss når vi møtes. Jeg synes vi mangler så mye til det som de gamle hadde. Ikke bare å ta seg til, men Gud, han kan forbarme seg over oss. Men de gikk bort, og så tok de rundt skulder til den andre, og så spurte de, nå, hvordan har du det med Gud? Og så kunne det være i sånn ånd at det var rå å si noe. For det var ikke mistanke eller for å ta noen, men det var for å hjelpe så de nådde hjem. Men de hørte oppgaver. Det går så mange i flokken så aldri det kommer et pip ifra. Hvorfor gjør det ikke det? Er det fordi de ikke er løst? Jeg hadde trengt til å lese et lite avsnitt som har talt til meg. Det er fra Esekiel 34. Det er et kapittel som vi må merke oss. Det er et av de store hyrdekapitlene. Og der står det jo at den rette hyrde for Israel er Herren. Han som senere kom i kjøt og sier, jeg er den gode hyrde. Men der står det sånn ifra vers 2. Menneskesån, profeter mot hyrdingene i Israel. Profeter og si til deg, til hyrdingene. Så sier Herren, ved Israels hyrdinger, som røkter seg selv. Er det ikke jorda hyrdingene skal røkte? Det er et fette, det klær dykk med ulla, det slakter, det er feite slakter, det jorda røkter det ikke. Det veike har det ikke styrkt, det syke har det ikke lekt, det som er sunnbråte har det ikke vunnet om, og det som er drivet bort har det ikke ført at ende, og det bortkomne har det ikke letet opp, men det har hersket over dem med vold og gått hardt fram. Såleis ble de spredde av de ikke hadde noen hyrding. De var til rov for alle vilddyra på marka, og de var spredde. Så fer jorda mi vilt. På alle fjell og på hver høgbakke over hele landet er jorda mi spredd, og det er ingen som spør. Ingen som leter til deg. Ja, jeg kunne lest mer, men jeg synes det griper meg å lese. For det er situasjonen jeg synes å se i kristenheten i Norge. Ser du Guds folk? Spredd i alle retninger. Mange de går der og glir bare sakte vekk. Og så skal ikke jeg si ingen, men det er så få som spør etter de. Det er så få som har Kristi omsorg i sitt hjerte. Og så kan det noen mening om et og hit.
Men å ha mening er ikke det samme som å være en rett hyrde. Ingen som spør. Er det mange i flokken din som er blitt vekke med åro? Noen som spør etter de? Jeg var syk jeg begynte med, men i samme sammenhengen ville jeg også si leite opp der som kommer bort. Jeg hyrde noe av framfor noe. Da skal alle kristne være med på, for den gode hyrde på leiting etter det som kommer bort. Men Gud gi, det var noen hyrdinger. Det er en ungdom som har gått og slendret, nå er ikke han her lenger. Hvor er han? Både nå. Jeg har heldigvis opplevd opp igjen at det var noen som sporet til oss både. Ikke alle hadde gav henne til å snakke sånn at det kanskje vi forstod noe til det. Men jeg har noen håndtrykk, så jeg husker, så brydde seg om oss ifra vi var små, de så ikke beint over. Men noen som er sånn, de ser bare beint over, så ser de interessante personene. Det var en som sa at en som var blitt valgt til formann i Indre Misjon oppe i våre kanter. Og da sa, kommer de til han, jeg skal gi deg et godt råd. Du må syte for at det er litt mer lys i gangene. Og han forstod jo ingenting naturligvis. Jo, for der kommer det store kanoner, skulle jeg til å si, og så kommer de på talerstolen og sier, det var så kjekt å se dere. Og så når de kommer ut i gangen, så bryr de seg ikke om å se til en sida for å helse på deg. Så det er kjære misjonsvenner når de står på talerstolen, og den strek forbi når de kommer ned. Ja, ja, folk kan være ulike og beskjeden når det er for mye, men ser vi folk? Ser du folk? Det kan gå folk her inne som i sjelenød og vet det. Og kan gå folk som er i sjelenød og ikke vet det. Ja. Så jeg hørte oppgave å lete opp det som kommer vekk. Og det trengs, og jeg var inne på noe i går med det diakon. Det synes jeg det var litt rart at jeg nevnte det. Men jeg ser det trengs, og da trengs det både menn og kvinner. For diakonoppgaven, den ser man at han underviser kvinnerne i det samme han snakker om tjenere i kirkelyden. For det er damer rundt om, så det er mest naturlig at det er damer som tar seg av. Og det er noe som kvinner kan, kanskje mer enn noen, det er å se innom. Men det er ikke at mennene skal være fritatt. Så bryr seg om de som holder på å komme bort. Noen får problem i ekteskapet, og så føler de seg så ansleis. De mestrer ikke da alle de andre ser ut til mestre så godt. Og så går de og teier med sin nød, og visner vekk. Det er ingen som spør etter de. Nå er ikke da hele sannheten, for det vet det noen som har omsorg. Men de er så få. Ja, så her er bruk for noen med Jesus innelagt. Ja, jeg tenkte jeg skulle si litt om hvordan en skal finne disse. Og nå brukte de gamle et uttrykk som jeg i grunn var glad i. De sa at fløyten flyter opp. Og da var det at når du har, det er ikke vant med det, for nå får det bare homogenisert melk, og den kan stå til å råtne, da flyter ikke fløyten opp. Men sånn er det ikke på melk som kommer direkte fra kuo, og er på melketankene på garn. Hvis den forstår en stund, så viser det seg hva som er fløyte. Det kommer fram. Og slik er det når Guds menighet samlast, så er det Herren som viser det er noen som har åndelig tyngde blant mennene. Det er noen som skikker for det. De skal vi velge til leder vår forsamling. Nå er det ikke alle som trenger inn. Jeg ville helst det skulle være styreg. Men hvis det ikke er styret, så er det noen som har prøvd med etter hvert et hyrderåd. Det er bedre enn ingenting. Det betyr ikke at det er alle hyrdene kom inn i rådet. Det er noen som ikke har oppgaver. Men visste noen sånne hjemme? De hadde gjerne ikke oppgaver, men de var hyrda i kraft av det de var i seg selv. I sitt åndelige, eller som kristne mennesk, naturligvis. Men likevel så har Herren gitt kjennetegn som vi skal se etter. Og nå skal vi lese et av de avsnitt og lite grann. Ifra Timoteus, første brev 3. Det er et troverdigt ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til.
De får lyt en tilsynsmann være ulastende, mann til ei kvinne, edruelig, vislig, verdig, gjestmild, dug.

Och Högvald sa, han tog inte så lätt på det. Han sa, kan jag få se händerna dina? Nej, det är inte arbetshänder, du är lat. Det är därför du vill bli emissär. Jag kan inte bruka dig. Men du ska sova här i natt, så då ska du få lov till. Så fick han sova. Och det var en stackars som lade sig på lämmen. Och suckade till Gud. Och när han kom ner om morgonen, så ska Högvald andakt tillsammans med frukosten. Och så säger han, ja, det är du här nu, så kan du avsluta med lite bön. Och det var så vitt han vågde sig fram och så suckade han till Gud och bara innerligt till Gud. Och så kom det ifrån Högvald, jag tror kanske det är redlig ånd i dig likaväl. Du får vara med en till de gamla förkynnarna ner över hjärnan och så säger du lite grann helt till slut. Och visst det är någon som säger det gott att du säger, så må du inte höra på dig för din bärsmigra. Ja, det var en stackare som reste ner över hjärnan och var inte så hög i hatten, men hade mycket bruk för Gud. Var inte tal om att släppa till någon som inte var prövd. Och nu har det lust att nästan säga det viktigaste om en hyrde. Peter skulle få vara hyrde för Guds menige på jord. Så står Peter en dag och säger, om alla de andra sviktar, så kan du räkna med mig. Då sa Jesus, gott, då kallar jag dig till hyrde. Det hade de nämligen gjort idag. Men det gjorde Jesus inte. Han säger, när du en gång omvänder dig, så styrk bröderna. Och så måtte Peter ner i ydmykelsens dal, där Satan fick härja med han och ristan i sållet sitt. Och då upplevde Peter att det fortsättna mina gick ganska stycke. Han skulle våka med Peter, med Jesus i Getsemane, och han sovnade i bönnekampen. Han skulle försvara Jesus och grep det svärde och gjorde ska. Och när han skulle följa efter, så ändade han i den stora olyckan, det vet om Peter. Han sviktade alla sina försatt och står och näkta och banna på att han inte känner den här Jesus. Och så står det om Peter när han sansade sig vid Guds ånd. Han gick ut och gråt bittert. Och nu är många tråkigt glada, så står det om Peter, att det står att Jesus säger helst till bröderna mina och till Peter. Och där kan du läsa på forskjellig måte. Det är oavsett gott att läsa. Men betyder det att Peter hade avskrivit sig själv? Bröderna mina, det är gått så galt att det inte är med där längre. Ja. Peter hade en ting som inte sviktade. Han hade en frälsar som inte sviktade. Så när Peter, där gick under backen med allt Peter var stor för, så det var en som stod. I Getsemane så var det en som inte sov. Och när Peter förnäktade, så var det en som stod in och tog slagarna. Och när Peter tror allt är tappt, så gick Jesus till Golgata och gjorde fullkomligt upp för sin fallne disciple. Och så får Peter uppleva på en ny och härlig måte vad det vill säga och få nåde. Helt uvärdig, den ringaste, den som fallt djupaste, vart löfta upp. Och så vet du den samtal med Genesaret, så alla som ska vara hyrde bör läsa grundigt och alla andra. Där Jesus spör att det är inte sån och sån och sån och sån, men det är en ting, älskar du mig? Älskar du mig? Mer än dessa. Och Peter är inte hög längre. Men samtidigt vet han med sig själv att jag kan missa allt, men missa Jesus och jag är evigt förtappt. Det är det enaste jag har. Jag må äga dig, Jesus. Du som har löst min själ ifrån helvete. Du som bergar mig när jag fallt djupaste. Jag har bara dig. Och du ser tvärs igenom allt hyckleri och alla fall och allt. Då ser du också att Peter må ha Jesus. Du vet allt. Du vet jag har dig kär. Ja, Peter, jag vet det. Och denna kärligheten ska du få lov att ge utlöp. Ta dig av mina små. Ta vare på mina små. Jag ber dig om, Peter. Glöm dig själv, du ska en gång måtta ge livet. Men mitt folk,
för mina lam, get mina sauer, för mina sauer. Och så blir han sett till hyrde. Och så var Peter tro, för han visste, ingen har fått mer nåd än mig. Han visste vad det vill bli att bli frälst av nåde. Ja, det var ett stort vännestämne i landet förr i tid, och de hade landsvännestämne då. Och då var det en utifrån Solsvik eller Landro som plädde för vara där. Han hette Sturen, kallade han för ett namn. Och var det Jens eller var det hans sön? Jag vet inte kina vad det gick. I alla fall så fick han lov att komma med vittnesbörd. Och han var ju vant till vittna hemma. Då plädde han aldrig förbereda sig. För då reste han sig och så sa det att det var blivit gott för sig själv. Och det är de bästa vittnesbörd i grund. När de inte lägger sig hemma i lång tid och säger, jag må ju finna något visst de ska säga något. Det är lika inte så gott det där, för att vittnemöte är inte för att du ska pröva att finna något till de andra, men du ska vittna om det så gott för dig själv. Och kan du leva utan Guds ord om dagarna för dig själv, så har du inte något att vittna om, och då trängs du leta. Då kan du hellre vittna om att det må be för mig, så jag får något. Ja, men när han skulle tala i en sån stor församling så måste han lite förbereda sig lite lika väl med ordlyden i alla fall, för att det var för våldsamt. Och så reste han sig och så tänkte han skulle säga, jag har inte så gott greja på dogmatik och system. Men så var han inte helt sån så det skulle lika väl. Så då sa han, jag har inte så gott greja på grammatik och system, sa han. Men jag vet vad det vill säga över en sönnar som fått nåd i Jesu blod. Jag vet vad jag vill säga över en syndare som har fått nåd i Jesu blod. Dig kan vara hyrda. Visst de manglar det, så kan de inte. Ja, vi måste sluta. Ska vi be för församlingarna våra runt om? Och be att Gud må uppresa hyrdet i sitt ord. Och att han må ge de troende nåde och vilje till lytta till de sanna hyrdarna. För det kommer ju i tid. Profeterna spår lygn. Prästarna styr efter råd deras. Och folket vill gärna ha det slik. Kära Herre Jesus, nu vi samlar för ditt ansikt. Och jag har i bön till dig Jesus. Att vi må bli evigt salig. Jag får kosta vad jag vill. Jesus, kan du unna oss dig denna tid att det platsar där vi får höra ditt ord i sannhet. Och att det kan resas upp hyrda ibland oss så våka över själna och har omsorg för folket. Och så står till de stupe för de ger tro till döden. Jesus, jag tackar dig för kvar och en du har rest upp. Styrk dig i tjänsten. Låt inte djävulen få ödeliga dig. Bär det för flockarna runt om i landet vårt. Jesus, sjå jorden din. O gode Gud oss nådig vär, bevar din arme jord. Jag vara den du vunnit har med ånden och ditt ord. Jag bär dig om. Så bär med dig för stunderna vidare. Och Herre, kan du hjälpa oss och ta oss av oss och ditt ord i nåde kan lyckas. Och i flocken här. Så vill jag tacka dig för Golgata Jesus. Tack för du stod. Av kärlek där du svettade blod. Av kärlek där du bad. Av kärlek själva när du stod. Så är jag frälst och glad. Tack Jesus. Amen.

Och det var sömmusikor som sang till slut i den halvtimmen. Du lyttar till Jären Missionsradio. Och sangen de sang heter Den senaste lucka i livet vart i, den gång du till Jesus fick gå. Men det går igen i den sangen, kvi sa du till fler ej ifrå. Och det fick man höra någon glimt om här från Kina. Och så står det bara igen och säger tack för att du lyttar till Jären Missionsradio. Men de sekunderna som är igen, de ska Jenny och Arve Fjellstad få lov att synge Jag går till Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att judehataren Haman gick till kungens palats tidigt på morgonen för att be kungen att hänga juden Mordokaj. Men den stackars Haman råkade komma precis vid den tidpunkt då kungen hade bestämt sig för att hedra Mordokaj för att han 5 år tidigare hade räddat kungens liv. Och det som plötsligt sker är alltså att Haman genom detta sitt tidiga morgonbesök på slottet uppnår precis det motsatta av det han hade planerat. För ingenting kunde väl göra Haman mera missbelåten och förnedra honom mer än att han själv blev tvungen att ikläda juden Mordokaj i de kungliga kläderna. Sätta honom på kungens häst och själv som en springgrabb vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att det här, det är den man som kungen vill hedra. Men det var just det Haman hade varit tvungen att göra. Och sedan hade han skyndat hem, sörjande och med överhörligt huvud. Och där hemma, där hade hustrun och alla hans vänner sagt: är Mordokaj av judisk börd så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och precis när de slår Haman i huvudet med den deprimerande kommentaren så knackar det på dörren. Och det är kungens hovmän som kommer för att hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Ja, för den som glömmer Gud och hatar Guds barn så väntar det alltid en överraskning förr eller senare. Och därmed har vi kommit till kapitel 7 i Esters bok. Och det kapitlet handlar om mannen som gick för att delta i en stor och härlig fest, men som slutade i galgen. Vi läser i Esters bok kapitel 7, verserna 1 och 2. Så kom då kungen och Haman till gästabudet hos drottning Ester. Och när vinet dracks sade kungen till Ester också nu den andra dagen: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad, och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket så ska den uppfyllas. Hade Haman gått till drottning Esters första bjudning, stolt och med stor glädje och förväntan, så gick han nog den här gången med mycket blandade känslor. Det var ju glädjande att Ester bjudit honom och kungen till sin fest, men han kände sig ytterst förödmjukad av att ha gått runt i stan och ledsagat Mordokaj som blev visad en sådan ära av kungen. Haman vet nog inte varför kungen plötsligt visar Mordokaj en sån ära. Men han var otroligt glad över att han inte hunnit föreslå kungen att han skulle hänga Mordokaj. För då hade han ju varit avslöjad på ett ögonblick. Men den ära som kungen visat Mordokaj blev för Ester ett yttre tecken som gav henne större frimodighet, vilket hon verkligen behövde. För idag så skulle hon framföra sin önskan till kungen. Visst kände hon sig nervös, men hon var redo. Och när kungen nu frågar Ester: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad. så läser vi i verserna 3 och 4. Drottning Ester svarade och sade: om jag har funnit nåd för dina ögon, o kung, och det så behagar kungen, så må mitt liv bli mig skänkt på min bön, och mitt folks på min begäran, ty vi är sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dräpas och förgöras. Om vi endast hade blivit sålda till trälar och trälinnor, så skulle jag ha tigit. Ty den olyckan skulle inte vara sådan att vi borde besvära kungen med den. Här serverar drottningen något som blir en mycket skrämmande överraskning både för kungen och för Haman, eftersom ingen av dem visste att drottning Ester var av judisk ätt. Och hennes bön till kungen är att hennes liv och hennes folks liv ska sparas. Som du minns ifrån tidigare kapitel i Esters bok, så hade hennes fosterfar Mordokaj uttryckligen sagt till henne att inte låta någon få veta att hon var jude. Vi läste det i Esters bok kapitel 2 och vers 10, där det står: men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något, ty Mordokaj hade förbjudit henne att säga något om det. Och Haman hade, som du säkert också minns, fått kungen att godkänna en förordning som gav Haman lov att utrota alla judar och plundra all deras egendom. För Haman anade ju inte att drottning Ester var judinna. När Ester nu bekänner sig som judinna, så gör hon sig till ett med sitt fördömda folk, och därmed till ett med judarnas Gud. Samtidigt visar hon en stor ödmjukhet inför kung Ahasveros. Jag skulle inte ha sagt något om vi bara hade blivit sålda som slavar. Jag ville inte ha besvärat kungen med en sådan fråga. Hade judarna blivit sålda som trälar, så hade det ju ändå gett en inkomst till statskassan. Men att ett folk som var så trogna mot kungen och så arbetsamma skulle utrotas, det var ju inte bara en olycka för det judiska folket, men också en olycka för det persiska riket. Ester önskade att kungen skulle veta att det judiska folket hade blivit förrådda och var nu dömda att utrotas. Kungen är chockerad. Vem har kommit på idén att försöka utrota drottningen och hela hennes folk? Vi läser Ester kapitel 7 och vers 5. Då svarade kung Ahasveros och sade till drottning Ester: vem är den och var är den som har understått sig att göra så? Allt har tagit en helt ny vändning för Haman. Och jag tror att det inte riktigt gått upp för honom vad det är som nu håller på att ske. Han hade aldrig vetat att den kungliga förordning som beordrade att alla judar skulle utrotas skulle bli en dödsdom över drottningen. Han visste inte att hon var judinna. Och när Ester nu svarar, så sätter hon sitt liv på spel, men hon uttrycker sig mycket klart och rakt på sak. Vers 6. Ester sade: en hatfylld och illvillig man är det, den onde Haman där. Då blev Haman förskräckt för kungen och drottningen. Informationen om att Ester var judinna, den har gjort en eljest så talföre Haman stum. Haman hade försökt förgöra Guds utvalda folk, fullständigt blind för att judarnas Gud var en levande Gud som kräver var och en till räkenskap för vad de har gjort emot hans ögonsten. Och Guds försyn ska bevara Israels barn. Och när kungen får veta att det är Haman som står bak det här, så håller han på att explodera av vrede, så han måste ut i palatsets trädgård för att få luft. Och vi läser vers 7. Och kungen reste sig upp i vrede och lämnade gästabudet och gick ut i palatsets trädgård. Men Haman gick fram för att be drottning Ester om sitt liv, ty han såg att kungen hade beslutat hans olycka. I Galaterbrevet 6, vers 7 så står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och frågan är inte om den skörden kommer, utan frågan är bara när den kommer. För den kommer alltid, förr eller senare. För Hamans del så kom den nu. När kungen gick ut i vrede till palatsets trädgård, så såg Haman redan sin dödsdom i kungens blick. Och han reser sig genast för att gå fram till drottning Ester för att bönfalla henne för sitt liv. Haman hade varit smart och målmedveten och arbetat energiskt för att nå sina mål. Men drömmen om rikedom, makt och ära hade gjort honom fullständigt blind för att det finns en Gud som står bakom kulisserna och vakar över sitt folk. Och också i det här kapitlet möter vi Guds försyn på nytt. Men se nu på Haman, den man som inte tvekat för att utrota ett helt folk. Han går nu ner på knä och ropar ödmjukt på grund av ett enda liv. För nu är det nämligen hans liv det gäller. Kungen är rasande, för genom Hamans manipulering och list så var ju faktiskt kungen själv delaktig i det här beslutet. Haman inser att Ester inte kommer att visa barmhärtighet mot antisemitisten som planerade att mörda hela hennes folk. Livrädd så handlar Haman som i dårskap när han går helt fram till soffan där drottningen sitter och sjunker ner mot drottningens fötter. Så där är det kungen finner Haman då han återvänder från sin tankepaus i palatsets trädgård. Vi läser Ester kapitel 7, vers 8. När kungen därefter kom tillbaka till gästabudsalen från palatsets trädgård hade Haman sjunkit ned mot den soffa där Ester satt. Då sade kungen: vill han också utöva våld mot drottningen här inne i min närvaro? Knappt hade detta ord gått över kungens läppar förrän man höljde över Hamans ansikte. Lägg märke till att kung Ahasveros behöver inte utfärda någon order. Han bara kommer in från trädgården och in i salen och ser vad som sker. Han gör bara ett uttalande och genast så vet de tjänare som står där vad de ska göra. Det är också värt att lägga märke till att tjänarna inte gjorde något innan kungen talat, utan de bara stod där och såg på. Ester hade alltså inte ropat på hjälp. Men när kungen talat uppfattar tjänarna hans ord som en dödsdom och de täcker därför genast över Hamans ansikte. För så gjorde man inte bara bland perserna men också i det grekiska och även det romerska riket. I Ordspråksboken 26, vers 27 så står det: den som gräver en grop, han faller själv där i, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka. Haman hade efter hustrun och vännernas råd rest en 25 meter hög galge för att hänga Mordokaj i den. Och vi läser Ester kapitel 7, vers 9 och 10. Och Harebona, en av hovmännen hos kungen, sade: "Vid Hamans hus står redan en påle, 50 alnar hög, som Haman har låtit resa upp för Mordokaj, vars ord en gång var kungen till sådan nytta. Då sade kungen: häng upp honom på den. Så hängde det upp Haman på den påle som han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede." Vi repeterar Paulus ord till de troende i Galatien. Galaterbrevet 6, vers 7. "Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda." Och den höga galge som Haman själv hade låtit bygga och där han hade planerat att hänga en oskyldig, det blir den galge där han själv nu ska dö. Dödsdomen kunde genast verkställas, för Haman hade själv gjort hela förberedelsearbetet och också själv betalat kostnaden. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och i Johannes kapitel 10 så kallar Jesus honom för tjuven, och han säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd." Satan kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och Haman, han är varken den första eller den sista som har fått erfara det. Och som för de flesta så gick verkligheten upp för dem när det var för sent. Synden gav inte vad den lovade. När Guds rättfärdighet verkställs så hängs Persiens högst uppsatta minister i Persiens allra högsta galge. Haman hade försökt bedra den persiske kungen. Han hade försökt utrota Guds egendomsfolk. Men den enda som han till sist bedrog, det var sig själv. Ja, sådan är syndens väsen. Det är en människas sår, det ska hon också förr eller senare skörda. En ogudaktig författare sa att stillheten är en av människans stora källor till ångest. Men det är inget annat än en lögn. Människans desperata flykt undan stillheten är egentligen, djupast sett, bara ett försök att fly ifrån sig själv, fly ifrån sanningen. I Romarbrevet kapitel 2, vers 6-9 står det: "Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken." Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Ja, det är synden som är ångestens källa, inte stillheten. Stillheten bara avslöjar ångesten. Jag möter många människor som försöker skylla sin oro och sin ångest på Gud. Pietismen skapar ångest, skrev en författare. Och det är nog riktigt att när Guds ord och pietismen både i lära och liv träffar samvetet, så gör ångesten sig gällande. Och fruktan för döden tränger sig också på. Men var finner du denna ångest? Ja, i alla fall inte hos pietisten. För ju heligare och mera helhjärtad en människa lever med Gud, desto mindre fruktar hon. Därför är det inte rätt att ge Gud och hans ord skulden om en människa i sin kamp mot sanningen och mot Guds andes kallelse känner en fruktansvärd oro i sitt hjärta. Det var inte stillheten som gjorde Haman full av ångest, men det var skulden som nu plötsligt blev uppenbarad. Ingen av oss vet när vår sista stund kommer, eller hur lång tid vi får att leva. De allra flesta människor tänker nog, jag ska i alla fall inte dö idag. När Haman gick till festen hos drottning Ester hade han knappast tänkt att idag var faktiskt hans sista livsdag, men det var det. Och nu hade ögonblicket kommit och han skulle skörda vad han hade sått. Av naturen är vi människor Guds fiender. Det var även Haman. Dessutom hade Haman en position i det persiska riket som gjorde att alla andra av kungens tjänstemän böjde sig för honom. Därmed fick han allt för stor tro på sig själv. Och han är inte den första som har haft allt för stor tro på människan. En av de saker som verkligen hindrar människan från att söka Gud är just tron på människan. Men det kom ett ögonblick, även i Hamans liv, då han fick se vad den tron var värd. När det gick upp för honom att den galge som han själv hade låtit bygga och som han hade trott skulle göra en ände på hans oro, blev i verkligheten en källa till dödsångest. Vad tror du Haman tänkte när kungens tjänare satte hettan över hans huvud? För Haman visste mycket väl att den brottsling som var dömd till döden aktades ovärdig att få se kungens ansikte. Så Haman vet vad det betyder när kungens tjänare höljde över hans ansikte. Då kan man tala om ångest. Tänk om Haman hade gått till Mordekaj och sagt: vad är det för en gud som får dig att stå emot både mig och kungen och sätta inte bara karriären men också livet på spel? Men det gjorde han inte. Haman hade ju länge kommit sig fram med hjälp av list och bedrägeri, och det hade ju gått så bra. Är man bara smart klarar man sig alltid, var det en som sa. Många människor låter lura sig av att Guds kvarn mal långsamt. Det ser inte ut som det får någon konsekvens att man föraktar Guds bud. Men om Guds kvarn mal långsamt så mal den oerhört väl. Och straffet är syndens ständige följeslagare. Synden har sin glädje, men den är förljugen. För när man närmare granskar den glädje som synden erbjuder så är det faktiskt inget annat än kamouflerad tomhet och förtvivlan. Synden har sin egen himmel, men den är också förljugen. För bakom syndens himmel hänger ett mycket tunt förhänge som vid minsta vindfläkt kan blåsa åt sidan och avslöja helvetets kval. Romarbrevet 6:23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det är skillnad på det, syndens lön och på Guds gåva. Haman valde syndens lön. och när hettan sattes på hans huvud var det för sent. Kära vän som lyssnar, låt det inte bli för sent för dig. Ta emot Guds gåva, för du vet inte när din stund kommer. Men just nu kan du ta emot Herren Jesus Kristus, Guds gåva till dig. Jag vet inte heller när jag ska lämna jordlivets grus. Jag vet inte när Jesus ska hämta mig. Men jag vet att när han en gång hämtar mig ska han bli mitt härliga ljus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att judehataren Haman gick till kungens palats tidigt på morgonen för att be kungen att hänga juden Mordokaj. Men den stackars Haman råkade komma precis vid den tidpunkt då kungen hade bestämt sig för att hedra Mordokaj för att han 5 år tidigare hade räddat kungens liv. Och det som plötsligt sker är alltså att Haman genom detta sitt tidiga morgonbesök på slottet uppnår precis det motsatta av det han hade planerat. För ingenting kunde väl göra Haman mera missbelåten och förnedra honom mer än att han själv blev tvungen att ikläda juden Mordokaj i de kungliga kläderna, sätta honom på kungens häst och själv som en springgrabb vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att det här, det är den man som kungen vill hedra. Men det var just det Haman hade varit tvungen att göra. Och sedan hade han skyndat hem, sörjande och med överhörligt huvud. Och där hemma, där hade hustrun och alla hans vänner sagt: är Mordokaj av judisk börd så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och precis när de slår Haman i huvudet med den deprimerande kommentaren så knackar det på dörren. Och det är kungens hovmän som kommer för att hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Ja, för den som glömmer Gud och hatar Guds barn så väntar det alltid en överraskning förr eller senare. Och därmed har vi kommit till kapitel 7 i Esters bok. Och det kapitlet handlar om mannen som gick för att delta i en stor och härlig fest, men som slutade i galgen. Vi läser i Esters bok kapitel 7, verserna 1 och 2. Så kom då kungen och Haman till gästabudet hos drottning Ester. Och när vinet dracks, sade kungen till Ester också nu den andra dagen: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad, och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så ska den uppfyllas. Hade Haman gått till drottning Esters första bjudning, stolt och med stor glädje och förväntan, så gick han nog den här gången med mycket blandade känslor. Det var ju glädjande att Ester bjudit honom och kungen till sin fest, men han kände sig ytterst förödmjukad av att ha gått runt i stan och ledsagat Mordokaj, som blev visad en sådan ära av kungen. Haman vet nog inte varför kungen plötsligt visar Mordokaj en sån ära. Men han var otroligt glad över att han inte hunnit föreslå kungen att han skulle hänga Mordokaj. För då hade han ju varit avslöjad på ett ögonblick. Men den ära som kungen visat Mordokaj blev för Ester ett yttre tecken som gav henne större frimodighet, vilket hon verkligen behövde. För idag så skulle hon framföra sin önskan till kungen. Visst kände hon sig nervös, men hon var redo. Och när kungen nu frågar Ester: vad är din bön, drottning Ester? Den må bli dig beviljad. så läser vi i verserna 3 och 4. Drottning Ester svarade och sade: om jag har funnit nåd för dina ögon, o kung, och det så behagar kungen, så må mitt liv bli mig skänkt på min bön, och mitt folks på min begäran, ty vi är sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dräpas och förgöras. Om vi endast hade blivit sålda till trälar och trälinnor, så skulle jag ha tigit. Ty den olyckan skulle inte vara sådan att vi borde besvära kungen med den. Här serverar drottningen något som blir en mycket skrämmande överraskning både för kungen och för Haman, eftersom ingen av dem visste att drottning Ester var av judisk ätt. Och hennes bön till kungen är att hennes liv och hennes folks liv ska sparas. Som du minns ifrån tidigare kapitel i Esters bok, så hade hennes fosterfar Mordokaj uttryckligen sagt till henne att inte låta någon få veta att hon var jude. Vi läste det i Esters bok kapitel 2 och vers 10, där det står: men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något, ty Mordokaj hade förbjudit henne att säga något om det. Och Haman hade, som du säkert också minns, fått kungen att godkänna en förordning som gav Haman lov att utrota alla judar och plundra all deras egendom. För Haman anade ju inte att drottning Ester var judinna. När Ester nu bekänner sig som judinna, så gör hon sig till ett med sitt fördömda folk, och därmed till ett med judarnas Gud. Samtidigt visar hon en stor ödmjukhet inför kung Ahasveros. Jag skulle inte ha sagt något om vi bara hade blivit sålda som slavar. Jag ville inte ha besvärat kungen med en sådan fråga. Hade judarna blivit sålda som trälar, så hade det ju ändå gett en inkomst till statskassan. Men att ett folk som var så trogna mot kungen och så arbetsamma skulle utrotas, det var ju inte bara en olycka för det judiska folket, men också en olycka för det persiska riket. Ester önskade att kungen skulle veta att det judiska folket hade blivit förrådda och var nu dömda att utrotas. Kungen är chockerad. Vem har kommit på idén att försöka utrota drottningen och hela hennes folk? Vi läser Ester kapitel 7 och vers 5. Då svarade kung Ahasveros och sade till drottning Ester: vem är den och var är den som har understått sig att göra så? Allt har tagit en helt ny vändning för Haman. Och jag tror att det inte riktigt gått upp för honom vad det är som nu håller på att ske. Han hade aldrig vetat att den kungliga förordning som beordrade att alla judar skulle utrotas skulle bli en dödsdom över drottningen. Han visste inte att hon var judinna. Och när Ester nu svarar, så sätter hon sitt liv på spel, men hon uttrycker sig mycket klart och rakt på sak. Vers 6. Ester sade: en hatfylld och illvillig man är det, den onde Haman där. Då blev Haman förskräckt för kungen och drottningen. Informationen om att Ester var judinna, den har gjort en eljest så talföre Haman stum. Haman hade försökt förgöra Guds utvalda folk, fullständigt blind för att judarnas Gud var en levande Gud som kräver var och en till räkenskap för vad de har gjort emot hans ögonsten. Och Guds försyn ska bevara Israels barn. Och när kungen får veta att det är Haman som står bak det här, så håller han på att explodera av vrede, så han måste ut i palatsets trädgård för att få luft. Och vi läser vers 7. Och kungen reste sig upp i vrede och lämnade gästabudet och gick ut i palatsets trädgård. Men Haman gick fram för att be drottning Ester om sitt liv, ty han såg att kungen hade beslutat hans olycka. I Galaterbrevet 6, vers 7 så står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och frågan är inte om den skörden kommer, utan frågan är bara när den kommer. För den kommer alltid, förr eller senare. För Hamans del så kom den nu. När kungen gick ut i vrede till palatsets trädgård, så såg Haman redan sin dödsdom i kungens blick, och han reser sig genast för att gå fram till drottning Ester för att bönfalla henne för sitt liv. Haman hade varit smart och målmedveten och arbetat energiskt för att nå sina mål. Men drömmen om rikedom, makt och ära hade gjort honom fullständigt blind för att det finns en Gud som står bakom kulisserna och vakar över sitt folk. Och också i det här kapitlet möter vi Guds försyn på nytt. Men se nu på Haman, den man som inte tvekat för att utrota ett helt folk. Han går nu ner på knä och ropar ödmjukt på grund av ett enda liv. För nu är det nämligen hans liv det gäller. Kungen är rasande, för genom Hamans manipulering och list så var ju faktiskt kungen själv delaktig i det här beslutet. Haman inser att Ester inte kommer att visa barmhärtighet mot antisemitisten som planerade att mörda hela hennes folk. Livrädd så handlar Haman som i dårskap när han går helt fram till soffan där drottningen sitter och sjunker ner mot drottningens fötter. Så där är det kungen finner Haman då han återvänder från sin tankepaus i palatsets trädgård. Vi läser Ester kapitel 7, vers 8. När kungen därefter kom tillbaka till gästabudsalen från palatsets trädgård hade Haman sjunkit ned mot den soffa där Ester satt. Då sade kungen: vill han också utöva våld mot drottningen här inne i min närvaro? Knappt hade detta ord gått över kungens läppar förrän man höljde över Hamans ansikte. Lägg märke till att kung Ahasveros behöver inte utfärda någon order. Han bara kommer in från trädgården och in i salen och ser vad som sker. Han gör bara ett uttalande, och genast så vet de tjänare som står där vad de ska göra. Det är också värt att lägga märke till att tjänarna inte gjorde något innan kungen talat, utan de bara stod där och såg på. Ester hade alltså inte ropat på hjälp. Men när kungen talat uppfattar tjänarna hans ord som en dödsdom, och de täcker därför genast över Hamans ansikte. För så gjorde man inte bara bland perserna, men också i det grekiska och även det romerska riket. I Ordspråksboken 26, vers 27 så står det: den som gräver en grop, han faller själv där i, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka. Haman hade efter hustrun och vännernas råd rest en 25 meter hög galge för att hänga Mordokaj i den. Och vi läser Ester kapitel 7, vers 9 och 10. Och Harebona, en av hovmännen hos kungen, sade: "Vid Hamans hus står redan en påle, 50 alnar hög, som Haman har låtit resa upp för Mordokaj, vars ord en gång var kungen till sådan nytta. Då sade kungen: häng upp honom på den. Så hängde det upp Haman på den påle som han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede." Vi repeterar Paulus ord till de troende i Galatien, Galaterbrevet 6, vers 7. "Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda." Och den höga galge som Haman själv hade låtit bygga och där han hade planerat att hänga en oskyldig, det blir den galge där han själv nu ska dö. Dödsdomen kunde genast verkställas, för Haman hade själv gjort hela förberedelsearbetet och också själv betalat kostnaden. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och i Johannes kapitel 10 så kallar Jesus honom för tjuven, och han säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd." Satan kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och Haman, han är varken den första eller den sista som har fått erfara det. Och som för de flesta så gick verkligheten upp för dem när det var för sent. Synden gav inte vad den lovade. När Guds rättfärdighet verkställs så hängs Persiens högst uppsatta minister i Persiens allra högsta galge. Haman hade försökt bedra den persiske kungen. Han hade försökt utrota Guds egendomsfolk. Men den enda som han till sist bedrog, det var sig själv. Ja, sådan är syndens väsen. Det är en människas sår, det ska hon också förr eller senare skörda. En ogudaktig författare sa att stillheten är en av människans stora källor till ångest. Men det är inget annat än en lögn. Människans desperata flykt undan stillheten är egentligen, djupast sett, bara ett försök att fly ifrån sig själv, fly ifrån sanningen. I Romarbrevet kapitel 2, vers 6-9 står det: "Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken." Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Ja, det är synden som är ångestens källa, inte stillheten. Stillheten bara avslöjar ångesten. Jag möter många människor som försöker skylla sin oro och sin ångest på Gud. Pietismen skapar ångest, skrev en författare. Och det är nog riktigt att när Guds ord och pietismen både i lära och liv träffar samvetet, så gör ångesten sig gällande. Och fruktan för döden tränger sig också på. Men var finner du denna ångest? Ja, i alla fall inte hos pietisten. För ju heligare och mera helhjärtad en människa lever med Gud, desto mindre fruktar hon. Därför är det inte rätt att ge Gud och hans ord skulden om en människa i sin kamp mot sanningen och mot Guds andes kallelse känner en fruktansvärd oro i sitt hjärta. Det var inte stillheten som gjorde Haman full av ångest, men det var skulden som nu plötsligt blev uppenbarad. Ingen av oss vet när vår sista stund kommer eller hur lång tid vi får att leva. De allra flesta människor tänker nog, jag ska i alla fall inte dö idag. När Haman gick till festen hos drottning Ester hade han knappast tänkt att idag var faktiskt hans sista livsdag. Men det var det. Och nu hade ögonblicket kommit och han skulle skörda vad han hade sått. Av naturen är vi människor Guds fiender. Det var även Haman. Dessutom hade Haman en position i det persiska riket som gjorde att alla andra av kungens tjänstemän böjde sig för honom. Därmed fick han allt för stor tro på sig själv. Och han är inte den första som har haft allt för stor tro på människan. En av de saker som verkligen hindrar människan från att söka Gud är just tron på människan. Men det kom ett ögonblick, även i Hamans liv, då han fick se vad den tron var värd. När det gick upp för honom att den galge som han själv hade låtit bygga och som han hade trott skulle göra en ände på hans oro, blev i verkligheten en källa till dödsångest. Vad tror du Haman tänkte när kungens tjänare satte hettan över hans huvud? För Haman visste mycket väl att den brottsling som var dömd till döden aktades ovärdig att få se kungens ansikte. Så Haman vet vad det betyder när kungens tjänare höljde över hans ansikte. Då kan man tala om ångest. Tänk om Haman hade gått till Mordekaj och sagt: vad är det för en gud som får dig att stå emot både mig och kungen och sätta inte bara karriären men också livet på spel? Men det gjorde han inte. Haman hade ju länge kommit sig fram med hjälp av list och bedrägeri, och det hade ju gått så bra. Är man bara smart, klarar man sig alltid, var det en som sa. Många människor låter lura sig av att Guds kvarn mal långsamt. Det ser inte ut som det får någon konsekvens att man föraktar Guds bud. Men om Guds kvarn mal långsamt så mal den oerhört väl. Och straffet är syndens ständige följeslagare. Synden har sin glädje, men den är förljugen. För när man närmare granskar den glädje som synden erbjuder så är det faktiskt inget annat än kamouflerad tomhet och förtvivlan. Synden har sin egen himmel, men den är också förljugen. För bakom syndens himmel hänger ett mycket tunt förhänge som vid minsta vindfläkt kan blåsa åt sidan och avslöja helvetets kval. Romarbrevet 6:23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det är skillnad på det, syndens lön och på Guds gåva. Haman valde syndens lön. och när hettan sattes på hans huvud var det för sent. Kära vän som lyssnar, låt det inte bli för sent för dig. Ta emot Guds gåva, för du vet inte när din stund kommer. Men just nu kan du ta emot Herren Jesus Kristus, Guds gåva till dig. Jag vet inte heller när jag ska lämna jordlivets grus. Jag vet inte när Jesus ska hämta mig. Men jag vet att när han en gång hämtar mig ska han bli mitt härliga ljus.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 16-18 i Apostlagärningarnas 15 kapitel, där Jakob under apostlamötet i Jerusalem citerade profetian från Amos kapitel 9 om hur Herren skulle uppresa Davids fallna hydda så att det blir synligt för alla människor, och därmed öppna deras ögon så att alla folkslag ska söka Herren. Det är på apostlamötet i Jerusalem Jakob säger detta. Bakgrunden för hela apostlamötet var att några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaisk skick. De ville lägga något till evangeliet, och när du gör det så har du inte längre evangeliet, men du har en religion. Vad ska man då göra för att bli frälst? Det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem. Efter att Petrus sagt sin mening och Paulus och Barnabas vittnat om hur Gud utgjutit sin ande också över hedningarna, så är det nu Jakob som talar till apostlarna och de äldste i Jerusalem. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 19 och 20. Därför anser jag inte att vi ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt och från köttet av kvävda djur och blod. Därmed har alltså apostlamötet i Jerusalem beslutat att de som kommer till tro och inte är judar inte är bundna av lagen om omskärelse. Men att man inte blir frälst genom gärningar betyder inte att inte tron får en konsekvens i livet. När det gäller orden om att avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudsdyrkan, så har det mera med hänsyn till medmänniskor att göra. Och att ta hänsyn till andra är något som präglar ett sant kristet sinnelag. Och när vi kommer till Korinthierbrevet ska vi se närmare på det här som Paulus talar om i första Korinthierbrevet kapitel 8, där han säger att när det gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet ju vi att det inte finns någon avgud som lever, men endast en sann och levande Gud. Men den insikten har inte alla människor. För det finns de som helt till nu har varit så vana att dyrka en avgud att det för dem blir som ett avgudsoffer när de äter sådant kött, skriver Paulus. Och då fläckar de sina samveten när de äter och tar därmed skada av det. Att inte ta hänsyn till dessa är att försynda sig mot bröderna och våldföra sig på deras samveten. Och då syndar man mot Kristus, skriver Paulus. I första Korinthierbrevet 8:13 säger han: alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt, för att inte bli orsak till min broders fall. När det gällde hedningarna så hade de i motsats till judarna alltid köpt sitt kött på marknaden där köttet ofta kom från avgudstemplen. Och de hade inga betänkligheter med det. Medan det i högsta grad var en samvetssak för en jude. Och för att inte såra dessa människor säger Paulus att han avstår från sådant kött. Det kallas att älska sin nästa mera än sig själv. Men hedningarna fick också besked om regler som de måste förhålla sig till rent moraliskt. De fick klar order om att inte leva i otukt. För de är kallade att leva i ljuset, leva rent också på det sexuella planet. Bland hedningarna var äktenskapsbrott så vanligt att samvetet hade slipats av totalt. Man hade en god ursäkt för nästan alla situationer. Så den så kallade nya moralen och nya öppenheten som man talade så mycket om på 60-talet är långt ifrån något nytt. Kristna som kommer från hednisk bakgrund ombeds också att avhålla sig från köttet av kvävda djur och från blod. Och Jakob fortsätter i Apostlagärningarna 15:21. Ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varje stad och han läses i synagogorna varje sabbat. Och vi borde ge akt på det Jakob här säger. De blev inte frälsta genom lagen, men genom tron på honom som hade uppfyllt hela lagen, helt och fullt, fullkomligt. Men Jesus kom ju för att uppfylla lagen, inte upphäva den. Och Jesus själv säger i bergspredikan Matteus 5, vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Evangelisk betyder inte laglös. För lagen är den spegel som avslöjar att jag är smutsig. Man kan inte tvätta sig med en spegel. Men sedan man har tvättat sig kastar man inte heller spegeln. Lagen och evangeliet är två sidor på samma svärd. I Hebreerbrevet 4:12 står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Den som förkastar den ena sidan av svärdet förkastar också den andra. Den som inte förkunnar lagen förkunnar inte heller evangelium. Guds ord är tveeggat. Det dödar och gör levande. Satan önskar att vända det hela upp och ner. Och han lurar människan att lägga evangeliet på sitt kött, på sin lust, sitt självliv. Synden är inte så allvarlig, säger han. Du är ju inte mer än människa. Satan lägger evangeliet på köttet och därefter lagen på vårt samvete. För det leder till att man lever i synd, men också alltid känner sig fördömd. Tills samvetet en dag är så avslipat att man får ro i sin synd och går evigt förlorad. Guds ord är ett tveeggat svärd. Men svärdet måste vara vänt rätt väg. så att förkunnelsen hjälper människan att lägga lagen på vårt kött. För köttet skall korsfästas. Och så lägga evangeliet på vårt samvete. För det formar helgade kristna som är fria i Jesu blod.

När vi nu har kommit till vers 22 i Apostlagärningarnas 15 kapitel så kommer vi till det första apostlabrevet vi känner till. Och det är helt uppenbart att det är ett herdebrev från dessa som på ett speciellt sätt är satta till att ha ansvar i församlingen. Vi läser alltså om det beslut som apostlamötet fattade, verserna 22 och 23. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev. Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Här blir det nämnt några nya namn. Silas kommer att bli Paulus följeslagare på nästa resa. Vi ska också lägga märke till den kärleksfulla ton som präglar det här brevet. Brevet innehåller ingen anklagan mot församlingen i Antiochia, därför att de på eget initiativ hade startat en så avgörande verksamhet för hela den kristna kyrkan som att sända ut missionärer. De skriver till hedningar som vänt sig till Gud, och de kallar dem för bröderna av hednisk härkomst. Och vi läser vers 24. Vi har hört att några som har kommit härifrån, men utan vårt uppdrag, har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Dessa judaister som hade besökt församlingarna hade inte någon auktoritet från församlingen i Jerusalem. Och vi kan tryggt säga att var och en som försöker föra en kristen in under lagen äger inte ordets auktoritet. Och så i verserna 25 till och med 27 kommer denna kärleksförklaring från bröderna i Jerusalem. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Dessa båda som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Simon, och de ska muntligen framföra samma meddelande. Paulus och Barnabas bar med sig ett förseglat brev. Dessutom sände församlingen i Jerusalem Judas och Simon som skulle muntligen förmedla samma budskap. För att försäkra att svaret verkligen är ett svar från apostlamötet i Jerusalem och att ingen av dem lägger till något eget. Barnabas och Paulus har skriftligen med sig församlingens beslut. Judas och Simon ska muntligen bekräfta det. Och vi läser i vers 28. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. De var under den helige andes ledning, förankrade i ordet, prioriterar man både stillhet, fasta och även rådslagning med betrodda bröder. Och det här blir det oeftergivliga kravet, vers 29. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt, allt gott. De fyra förbuden repeteras på nytt men i en annan ordningsföljd, och beslutet mottas med glädje. Och det är hela rapporten.
Det är allt apostlamötet har att säga. Hedningar som kommer till tro är inte förpliktade att följa den mosaiska ordningen. Apostlamötets uttalande visar att judaisterna som tidigare besökt dem betraktades som villolärare. Och församlingen i Jerusalem distanserar sig från den gruppen. Vi läser vers 30 och 31. Så sände man iväg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked. Evangeliet bringar försoning, tröst, uppbyggelse och frid. Lagen kan endast fördöma. Lagen är en spegel. När jag ser in i den säger den: "O, Kurt Westman, vad du är förfärlig. Du kommer fullständigt till korta inför Gud." Men evangeliet säger: "Kom till Gud. Han tar emot dig. Han förlåter dig alla dina synder och frälsar dig av bara nåd. Det är tröst och liv det."

Man kan faktiskt säga att Paulus och Barnabas var församlingsföreståndare i Antiochia, och därför stannade de naturligt nog kvar när de andra reste. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 32 till och med 34. Judas och Silas, som också själva var profeter, talade länge till dem. När de hade varit där en tid skildes de under fridsönskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de tillsammans med många andra undervisade och förkunnade ordet om Herren. Vi lägger märke till att undervisning står centralt i den kristna urförsamlingen, och undervisningen centreras om ordet om Herren. Vers 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas: låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Paulus hade en verklig omsorg för församlingarna som bildats, för han visste ju hur nyckfulla och ombytliga galaterna var, och därför visste han att det var viktigt att leda det nyfrälsta steg för steg, så att de kunde få en sund växt i tron. Inte en liberal syn på Guds ord som lindar bomull runt det tveeggade svärdet och därmed vilseleder folk genom att ge falsk tröst. Inte heller en överandlighet med suggestion, där man i en uppjagad stämning tror att gymnastik är förnyelse. Men en Kristus-tro, en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och helgelse. Vers 37. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Vi känner Barnabas som en generös, omsorgsfull och barmhärtig person. Och han är ivrig att låta Johannes Markus få en ny möjlighet. Men jag vill också poängtera att när Barnabas hade bestämt sig, så hade han bestämt sig. Han kunde vara envis. Och det är viktigt att komma ihåg att både Paulus och Barnabas var människor. De hade båda bestämt sig och vägrar båda att förändra mening. Vers 38. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannade hos dem i deras arbete, den skulle det inte ha med sig. Även Paulus hade sin överbevisning. Barnabas vill ha med sig Johannes Markus. Paulus vill inte ha honom med. Och jag måste säga att jag är glad att Bibeln också återger konflikten mellan dessa två bröder. Och därmed låter oss veta hur mänskliga de var. Samtidigt som vi också måste vara öppna för den möjligheten att Gud ledde Barnabas en väg och Paulus en annan. Men den häftiga striden har bara en orsak, köttet. För det går ju också an, som en god broder i en grannförsamling uttryckte det: jag och pastor Westman är djupt oeniga i flera frågor, men vi är eniga om att vara oeniga. Ja, vi är verkligen oeniga i flera frågor, men jag gläder mig att se att Gud rikt välsignar hans gärning. Vers 39. Det kom till ett så häftigt uppträde att det skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Längre än så följer skriften inte Barnabas och hans tjänst. Han reste till Cypern och stod i en ordets gärning där.
Barnabas kom från Cypern. Det var hans hemland. Och han fick en nöd för att nå sitt eget land med evangeliet. Och av egen erfarenhet kan jag bara säga att efter mina år med verksamhet bakom det som den gången kallades järnridån, så lade Gud i mitt hjärta en nöd för att förkunna ordet i Sverige. Och därefter fick jag hänvändelse från Norea Radio. Det var inte något som jag bestämde mig för eller sökte. Möjligheten att förkunna Guds ord genom radion, det kom som en blixt från klar himmel på ett sätt. Samtidigt som jag de sista månaderna innan vid mina stilla stunder blivit påmind om att bruka min tid till undervisning. Och jag gick egentligen och väntade på vidare ledning. Och jag tänkte på många olika möjligheter. Men när Norea kom med det konkreta kallet såg jag Guds ledning i det. Jag skulle få möjlighet att nå mitt eget hemland med ordet. Nu fanns det bara en väg för mig. Kanske var det som hände också med Barnabas. Han bara måste förkunna evangeliet i sitt hemland, vare sig de tog emot det eller inte. Medan Paulus hade en annan kallelse, att resa runt och besöka de redan grundlagda församlingarna och även grundlägga nya. Och kanske också Gud såg att kallelsen till Makedonien, som bland annat förde missionärerna i fängelse, var något som Johannes Markus hade haft svårt att uthärda. Därför sände han istället Silas med Paulus. För Silas kommer att gå med Paulus till Makedonien när det kallet kommer. Men att Johannes Markus inte är mannen att sända till Makedonien betyder inte att Gud inte skulle använda honom. Johannes Markus reser tillsammans med Barnabas till Cypern. Vers 40 och 41. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Visst var det sorgligt med striden mellan Paulus och Barnabas, men resultatet blev att nu hade församlingen två missionsprojekt istället för ett. Och Herren kommer att välsigna båda dessa arbetslag. Barnabas och Johannes Markus som reser till Cypern, Paulus och Silas som reser genom Syrien och Kilikien. Paulus inleder senare brevet till församlingen i Rom med orden: från Paulus, Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild för att förkunna Guds evangelium. Och i första Korinterbrevet 3, vers 9 och följande säger han att vi är ju Guds medhjälpare, men ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Och den grunden är Jesus Kristus. Detta var Paulus uppgift och det var Barnabas uppgift. Att arbeta tillsammans med Herren och inbjuda människor till räddning, förlåtelse och evigt liv. Och eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta, så är också du och jag kallade att arbeta tillsammans med Gud för att vittna om Jesus, frälsaren och försonaren. Alla passar inte att arbeta tillsammans, och det ska vi respektera. Men det är viktigt att be Gud både kalla och utrusta människor till de olika grenarna av missionsarbetet som vi kallats att gemensamt utföra. Och jag kan inte annat än säga att det är så rikt och gott att få dela gemenskapen med sådana kristna som man kan märka att de lever under Guds tuktan och uppfostrande nåd.
Han som älskade alla och dog för alla har också kallat oss att vara hans medarbetare till jordens yttersta gräns. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.